0: L-Unjoni Ewropea kompli tikber u tadatta ruħa. It-Trattat ta' Amsterdam li ġi firmat fl-1997 introduċa bidliet biex jgħin lill-Unjoni Ewropea toopera aktar faċilment u ħejjija biex jissieħbu pajjiżi ġodda. Il-Parlament Ewropew nata wkoll aktar seta' u bekk l-Unjoni Ewropea saret aktar demokratika u aktar responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħha. U fl-2007 kien hemm it-Trattat ta' Lisbona. Nistgħu nikkonsidraw bħala l-aktar aġġornament riċenti għall-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat issimplifika t-teħid tad-deċiżjonijiet u saħħaħ ir-rwol kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Barra minn hekk lill-Unjoni Ewropea għamilha aktar trasparenti u ta' President tal-Kunsill Ewropew full-time u rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. Fi kliem ieħor, l-Unjoni Ewropea issa għandha tmexxija aktar b'saħħitha fix-xena globali.
1: Il-Parlament Ewropew ma jiktubhomx it-trattati iżda għandu rwol kruċjali fit-tfassil tagħhom. Jagħti vuċi liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u japprova ħafna mill-bidliet li jġibu magħhom it-trattati. Maż-żmien, it-trattati taw aktar seta' lill-Parlament, kemm fit-tfassil tal-liġijiet fid-deċiżjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-għażla ta' tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Parlament huwa involut f'kull bidla li ssir fit-trattati. Fiwaqt li l-gvernijiet jinnegozjaw il-bidliet, il-Parlament jiġi konsultat u jrid jagħti l-opinjoni tiegħu. Fil-qosor, it-trattati tal-Unjoni Ewropea huma l-pedament sa dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Huma ftehim vinkolanti li jsawru kif taħdem l-Unjoni Ewropea, mill-kummerċ u l-flus sal-politika dwar il-klima u l-prinċipji demokratiċi. Fi ftit kliem, hekk kif tevolvi l-Unjoni Ewropea, jevolvu wkoll it-trattati tagħha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Європа переживає небачені раніше демографічні зміни. За оцінками, до 2050 року майже третина населення ЄС буде у віці 65 років і старше. Хоча той факт, що люди живуть довше і ведуть здоровіший спосіб життя, є великим досягненням для суспільства, старіння населення створює як нові можливості, так і виклики. Європейський Союз запровадив цілу низку політичних заходів, щоб літні люди могли насолоджуватися повноцінним здоровим життям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми розглянемо, що ЄС робить для людей похилого віку. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як ці ініціативи впливають на життя мільйонів людей на нашому континенті. У Європейському Союзі більше 20% населення зараз перебуває у віці 65 років і старше. Однак, за прогнозами, до 2050 року люди похилого віку становитимуть майже третину населення. Старіння населення ЄС матиме глибокі наслідки в різних сферах, включаючи охорону здоров'я, соціальне забезпечення, ринок праці та економіку. ЄС впровадив низку політичних заходів та ініціатив, щоб забезпечити літнім людям високу якість життя. Вони зосереджені на кількох ключових напрямках, включаючи активне старіння, соціальну інтеграцію, охорону здоров'я та довготривалий догляд, а також фінансову безпеку. Давайте розглянемо їх детальніше. Концепція активного старіння полягає у тому, щоб дати людям похилого віку можливість жити здоровим, незалежним і повноцінним життям. ЄС є рішучим прихильником цього. Одним зі способів сприяння активному старінню є підтримка програм, які заохочують до навчання впродовж життя, волонтерства та участі у ринку праці. Наприклад, Європейський соціальний фонд фінансує проєкти, спрямовані на підвищення кваліфікації та працевлаштування літніх працівників. Залучення літніх людей до суспільного життя та надання

0: їм можливостей для активної участі є критично важливим для запобігання їх ізоляції та маргіналізації. В ЄС діє Комітет соціального захисту, який надає поради міністрам країн ЄС у Раді з питань політики зайнятості та соціальних питань, а також здійснює моніторинг та звітує про соціальне становище людей похилого віку по всьому ЄС. Такі ініціативи, як Європейське інноваційне партнерство з питань активного та здорового старіння, мають на меті сприяти співпраці, яка може призвести до розробки інноваційних рішень у сфері соціальної інтеграції. Охорона здоров'я та довготривалий догляд є життєво важливими для добробуту літніх людей. ЄС започаткував кілька ініціатив, спрямованих на задоволення цих потреб у сфері охорони здоров'я, як-от програма охорони здоров'я Health Program, яка підтримує проєкти, що покращують систему охорони здоров'я, а також дослідницька та інноваційна програма Горизонт Європа Horizon Europe, яка фінансує дослідження процесу старіння та вікових захворювань. Крім того, Європейський стовп соціальних прав підкреслює важливість доступу до послуг довготривалого догляду та підтримки осіб, які здійснюють догляд. Фінансова безпека є ще одним наріжним каменем політики ЄС щодо людей похилого віку. Доступ до належних пенсій і соціальних виплат має важливе значення для того, щоб люди похилого віку зберігали свою гідність і незалежність. Саме тому ЄС підтримує країни ЄС у реформуванні їхніх пенсійних систем, щоб забезпечити їхню стабільність та достатність. В останні роки Європейський економічний і соціальний комітет закликає до створення всеосяжної європейської стратегії щодо літніх людей. Європейський економічний і соціальний комітет є консультативним органом ЄС, який представляє громадянське суспільство, включаючи роботодавців, працівників та інші зацікавлені групи. У 2023 році комітет запропонував європейську стратегію щодо людей похилого віку. Ця стратегія ґрунтується на ідеї, що ЄС потребує скоординованого та цілісного підходу для задоволення різноманітних потреб свого літнього населення. Пропозиція окреслює кілька ключових напрямків. Спробуємо їх підсумувати. По-перше, комітет підкреслив, що важливо надати літнім людям більше можливостей брати активну участь у суспільному житті. Це передбачає створення сприятливих умов для людей похилого віку, забезпечення доступу до цифрових технологій та заохочення участі літніх людей у процесах ухвалення рішень на всіх рівнях. Запропонована стратегія закликає надавати послуги охорони здоров'я та соціального захисту, орієнтовані на людину і пристосовані до потреб людей похилого віку. Вона наголошує на важливості профілактичних заходів, зміцнення здоров'я та доступу до якісних медичних послуг, включаючи підтримку психічного здоров'я. Економічна безпека є ще одним фундаментальним компонентом стратегії. Європейський економічний і соціальний комітет пропонує заходи для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням серед літніх людей, як-от забезпечення належних пенсій та сприяння можливості для літніх людей залишатися на ринку праці, якщо вони цього бажають. Пропозиція також підкреслює, що необхідно створити можливості для навчання впродовж усього життя, щоб допомогти літнім людям адаптуватися до мінливих ринків праці та технологічних досягнень. Це включатиме просування цифрової грамотності та надання доступу до навчальних програм. Дослідження та інновації мають вирішальне значення для розробки нових рішень з метою підтримки літнього населення. Європейський економічний і соціальний комітет закликає до збільшення інвестицій у дослідження старіння, вікових захворювань та інноваційних технологій, які можуть покращити якість життя людей похилого віку. Ще однією ключовою темою стратегії є сприяння солідарності між поколіннями, адже підтримуючи співпрацю між поколіннями, ми можемо зміцнити соціальну згуртованість та заохотити членів громади допомагати один одному. Захист прав людини і гідності людей похилого віку також є фундаментальним принципом стратегії. Це включає боротьбу з ейджизмом, дискримінацією та насильством, а також просування прав людей похилого віку в усіх сферах життя. Пропозиція Європейського економічного і соціального комітету щодо європейської стратегії для літніх людей – це комплексний план, спрямований на створення більш інклюзивного, сприятливого та справедливого суспільства. Вона закликає Європейську комісію, Європейський парламент та країни ЄС працювати разом для впровадження цієї стратегії, гарантуючи, що потреби і права людей похилого віку знаходяться на першому плані в політиці ЄС. Європейський парламент завжди був переконаним прихильником прав і добробуту людей похилого віку. Він підтримує комплексний підхід, що охоплює пропозиції, викладені Європейським економічним і соціальним комітетом. Європарламент закликав до посиленої співпраці між країнами ЄС. Він також визнає неоціненний внесок, який люди похилого віку роблять у суспільство. І, погоджуючись з баченням Європейського економічного і соціального комітету, прагне створити більш інклюзивне та сприятливе середовище для старшого населення ЄС. Зрештою, успіх цієї стратегії залежатиме від колективних зусиль усіх зацікавлених сторін, зокрема урядів, громадських організацій, приватного сектору та самих людей похилого віку. Якщо ми працюватимемо разом, ми зможемо побудувати суспільство, яке цінує і підтримує своїх літніх членів, визнаючи їх внесок і забезпечуючи їх добробут. Цей подкаст здійснено на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso. Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
4: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
3: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
4: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
3: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
4: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
3: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
4: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
3: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
4: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
3: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
4: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
3: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
4: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
3: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
4: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
3: 3 mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Siostry Nora i Agnes konfrontują się ze swoim nieprzystępnym ojcem Gustawem, niegdyś słynnym reżyserem, który porzucił je, gdy były dziećmi. Nora jest aktorką skupioną na karierze w teatrze. Agnes wybrała inną ścieżkę i poświęciła się życiu rodzinnemu. W nadziei na pojednanie Gustaw planuje nakręcić film o tragicznym życiu swojej matki, naznaczonym traumą wojenną. Kiedy Nora odrzuca główną rolę, Gustaw obsadza w niej hollywoodzką gwiazdę. W trakcie zdjęć do filmu Gustaw próbuje odzyskać dawną sławę. Ale czy uda mu się naprawić relacje z córkami?
1: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
2: Vad sa du?
1: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
2: Vilket projekt då?
1: Det har han snackat med dig om.
2: Min film? Den han skrev till mig?
1: Ja, den du ville spela i.
0: Światowa premiera filmu miała miejsce podczas głównego konkursu 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film zdobył wówczas nagrodę Grand Prix oraz zebrał dobre recenzje. Jest też norweskim kandydatem do Oscara za najlepszy międzynarodowy film fabularny. Pięciu finalistów nagrody Lux wybrała komisja składająca się z ekspertów filmowych z całej Europy, których co roku powołują koordynatorzy z Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Nominowane filmy można obejrzeć w kinach w całej Unii z napisami w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Widzowie mogą oceniać filmy od 1 do 5 gwiazdek. Służy do tego specjalna platforma do głosowania Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i publiczność. Głosy każdej z tych grup będą odpowiadać za połowę ostatecznej oceny. Laureata poznamy podczas ceremonii wręczenia nagrody, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2026 roku. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Konkurs ma podnosić świadomość na temat kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Europie. Napisy do wszystkich pięciu nominowanych filmów przygotowały służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego. Są one dostosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
3: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Rebecca e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023.
12: Il passaggio dalla scuola superiore all'università è un grosso cambiamento per coloro i quali decidono di intraprendere questa nuova sfida e, come spesso accade, si possono riscontrare delle difficoltà nell'adattamento del proprio metodo di studio o nell'organizzazione dello stesso. Niente di più normale. Ma non preoccuparti, poiché siamo qui per darti qualche dritta con l'auspicio che ciò possa aiutarti nell'affrontare al meglio l'organizzazione del tuo programma di studio.
11: In primo luogo è di vitale importanza prendere consapevolezza del nuovo ambiente in cui ci si trova e soprattutto del fatto che, d'ora in poi, a differenza della scuola, le lezioni saranno caratterizzate da una nuova struttura organizzativa che trova il suo punto di svolta più rilevante proprio nei temutissimi esami. Pertanto le lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, saranno poi finalizzate al superamento di un esame che dovrà essere sostenuto solo in determinati periodi dell'anno, le cosiddette sessioni d'esame.
13: Che dolore!
12: Avendo ogni sessione svariati esami da poter sostenere, la cosa migliore da fare per non trovarsi letteralmente in alto mare durante questo periodo carico di lavoro e stress è organizzarsi dilazionando lo studio in un lasso di tempo più lungo. Infatti, d'ora in poi, non si potrà più aspettare la fine delle lezioni ed il conseguente arrivo della sessione d'esami per iniziare a studiare, bensì servirà un programma ben preciso e un metodo di studio rodato anche durante il periodo delle lezioni.
13: Concentramento!
11: Per questo motivo, il consiglio più importante è certamente quello di non arrestare mai lo studio. Anche se potrebbe risultare maggiormente pesante, come già detto poc'anzi, è caldamente consigliabile studiare durante il periodo di lezioni. Così facendo, infatti, non solo si avrà uno studio più funzionale in vista della spiegazione avvenuta di recente, ma si avrà anche un'organizzazione ottimale dilazionata nel tempo, che ti permetterà di non arrancare durante l'intera sessione.
12: Questo passaggio, e con esso i cambiamenti che ne deriveranno circa il metodo di studio adottato, saranno di fondamentale importanza sia per la crescita professionale che per quella personale, consentendoti, di guisa, di poter affrontare con maggior serenità la carriera universitaria e, soprattutto, riscontrando una maggiore efficacia nello studio finalizzato all'esame.
13: Bravi!
11: Un ultimo ma prezioso consiglio. Nel caso in cui dovessi riscontrare delle difficoltà nell'organizzarti al meglio il tuo piano di studio, non scoraggiarti, poiché è una situazione nuova in cui tutti gli studenti hanno dovuto vivere per la prima volta e non c'è niente di cui preoccuparsi o vergognarsi. Qualora, infatti, dovessi riscontrare delle difficoltà, potrai serenamente rivolgerti al tutor assegnato alla materia oggetto del tuo studio, che sarà certamente in grado di fornirti un prezioso aiuto.
12: Come ottimizzare il tuo tempo per studiare durante il periodo delle lezioni? Crea un calendario settimanale dedicando il tempo necessario per lo studio, ma anche per lo svago. Non esiste un metodo preciso. Adattalo sulla base dei tuoi interessi, impegni e caratteristiche.
11: Dopo aver raccontato quello che può essere il miglior approccio per l'organizzazione dello studio, ecco alcuni consigli utili per creare una bella atmosfera.
12: Scegli un luogo di comfort, che sia l'aula studio, la tua camera, in biblioteca o anche un luogo all'aria aperta. Scegli un ambiente che ti metta a tuo agio per prepararti allo studio intensivo.
11: Per creare il giusto clima puoi scegliere di mettere della musica. Io di solito ascolto le melodie strumentali. O si può usare una candela profumata. C'è anche chi preferisce le gomme da masticare che, secondo recenti studi, permettono di ricordarsi meglio le materie studiate.
12: È importante poter lavorare in un ambiente ordinato, quindi evita di mettere tutta la rinfusa. Una mente che procede per step apprende meglio e con meno sforzo.
11: Utilizza dei colori diversi per ogni materia studiata. Ho notato che aiuta molto usare set di colori differenti in base alla materia studiata. Esistono molti siti che possono aiutarti a creare una palette cromatica accattivante sia a livello estetico sia per aiutare la tua memoria fotografica.
12: Usa grafici e dei disegni, quando possibile. Aiuta la memoria visiva facendo delle associazioni. Oppure per le definizioni potrebbero essere utili delle flashcards per ripassare. Ti basta scrivere davanti la parola o il concetto che ti interessa e sul retro la soluzione corretta presa dal tuo libro di testo o dagli appunti. Nel momento del ripasso potrai usarle per vedere quanto riesci a ricordare.
11: Per farti comprendere ciò che ti ho consigliato prima, ti porto la mia esperienza. Dopo un diploma in un istituto completamente diverso dalla facoltà che ho scelto all'università, è stato importante riuscire ad adattarmi nel minor tempo possibile. Capire come riuscire a conciliare lo studio, cambiando anche il mio modo di ragionare, è stato fondamentale. Naturalmente è stato difficile all'inizio, in quanto i ritmi dei corsi universitari sono diversi da quelli delle lezioni delle scuole superiori e ho dovuto rivalutare il mio metodo di studio. Con tutte le difficoltà affrontate, sono riuscita comunque a trovare il modo per ottenere i risultati voluti. Ho capito che per le materie scientifiche è necessario avere più approcci per poter risolvere le problematiche che si incontrano durante il corso. Molto spesso va data più importanza alla parte pratica, cosa che non ho quasi mai fatto prima. Ho ricevuto all'inizio degli esiti negativi, ma col tempo e le prove necessarie sono riuscita a rimettermi in carreggiata.
12: Un consiglio che ci sentiamo di dare è di non affossare alla prima difficoltà o al primo voto negativo. È normale non partire subito col piede giusto e col tempo riuscirai a comprendere dove migliorare. Siamo dunque giunti al termine di questo episodio. Vi ricordiamo di ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Mattia e Rebecca un saluto e arrivederci ad un prossimo episodio.
14: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
15: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже дві третини європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через три роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.
16: Три città, una sola voce. 6023.
17: Ciao a tutti ragazzi, qui Alessandro per Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Pietro Coccato, voce e chitarra di Pit and Fuck That. Ciao Pietro.
18: Ciao, ciao.
17: Pietro, sei uscito con un singolo da poco, si chiama Flow of My Ex, ce ne vuoi parlare un po'?
18: Sì, in realtà non è uscito ancora, uscirà il mese prossimo. Ho ricevuto il mastering finito, fatto a Roma circa 2 giorni fa e tutti allo studio sono abbastanza entusiasti, comunque considerando che il pezzo di esordio in modalità molto acustica, nonostante sia stato registrato in studio, quindi chitarra, voci pianoforte e violoncello.
17: Ah, molto interessante. E il pianoforte e il violoncello sono membri del tuo gruppo o hai collaborato con membri esterni?
18: No, ho avuto l'intervento di aiuti esterni. Per quanto riguarda il violoncello, una mia amica si chiama Valentina Tosi, che saluto. E invece per quanto riguarda il pianoforte, Leonardo Barcellona è il componente di Pi Greco, adesso pianista del trio Bolla, molto bravo, che ha scritto e improvvisato una parte lì direttamente in studio e poi l'aveva registrata.
17: Il pezzo in sé, Flow of My Act, di cosa parla?
18: Flow of My Act è una storia. Diciamo che tutti i miei pezzi non hanno un punto preciso di cui discutere e parlare. Sono immagini che a me piacciono, fanno emozionare e che quindi traduco in musica e testo. Le parole sono praticamente delle immagini che io trasmetto in parole.
17: Tu però hai un gruppo, no? Tu ti presenti come Pete with the Fuck That.
18: Sì, esatto. Diciamo che tutto il progetto è iniziato quando l'anno scorso, per divertimento, ho registrato un album in casa mia a discapito dei miei genitori. Insomma, dovevano assorbirsi in me che registravo. Da lì sono entrato in contatto con lo studio, che ha voluto iniziare a collaborare. Lo studio si chiama Junk Fish Studio. E da lì il progetto è partito, solo che per fare le esibizioni dal vivo, essendo io da solo, non bastavo. Quindi ho chiamato tre ragazzi ad aiutarmi con le performance dal vivo, appunto i The Fact Death. Sono Francesco Magugliani, Lorenzo Cesa e Massimo Sinatana.
17: E da dove arriva questo nome, The Fact Death?
18: The Fact Death l'abbiamo deciso tutti assieme, praticamente l'incipit di un pezzo di critica storico, è uno dei pochi che distrugge e scredita i Beatles e fa ridere, cioè, proprio per questa sua contrarietà nel modo di pensarla.
17: Invece, ritornando su di te, le tue influenze quali sono?
18: Ma io sono cresciuto ascoltando i Green Day, poi mi sono spostato più sul blues e sul jazz, ascoltando molto molto Tom Waits, soprattutto nel modo di scrivere i testi, perché lui scrive molte storie come molte immagini tramutate in parole. Oltre a Tom Waits, molto indie in generale, quindi penso ai Wilco, a band indipendenti come gli Strokes, eccetera eccetera.
17: Hai detto che il tuo singolo sta per uscire e hai anche qualche altra cosa in cantiere, qualche progetto futuro?
18: Sì, esatto, il singolo sarà parte di un EP. In particolare quel singolo lì è la closing track, la traccia finale di tutto l'EP. L'EP avrà 5 pezzi, si chiamerà EPIT. E spero che sarà un bel esordio, perché è la mia prima esperienza in studio e devo dire che non me lo aspettavo così difficile.
17: E invece per quanto riguarda le date dal vivo, come, cioè, hai qualche cosa in programma?
18: Sì, in programma abbiamo ad aprile tre date abbastanza difficili da preparare, nel senso che bisognerà riarrangiare tutto il set in acustico e rievolverlo in elettrico. In particolare abbiamo il 6 aprile a Legnano il Velvet, poi il 13 aprile a Novara l'Olivas e il 29 aprile la Cabotina a Turbigo.
17: E invece per quanto riguarda la parte social, dove possono seguirti i nostri ascoltatori?
18: Su Facebook mi possono trovare come Pit, tutto maiuscolo. E su Instagram invece pit.music.
17: Va bene, Pietro. Allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
18: Sì, il pezzo si chiama Flow of My Act, dal mese prossimo su Spotify, iTunes e tutto quello che vi viene in mente. Godetevelo, io sono Pit, grazie per avermi ascoltato.